Merhaba Abu Muhammadu, Salmanu i familiji u Rijadu, pohvale za RGD od princeza Leonore i Sofije, naroda Španije, a za Maju kaže narodima u BiH i Iranu. Naredna pjesma, uživajte.